0: スモーピーキーカントリーレッドファリオ。
1: Lekker drie country liekies, net vir jou, Don Williams, Desperately Loving You, Alan Jackson, A Little Bitty, en Dennis East, A Million Drums.